i novo iz produkcije Šerif Konjević, nova pjesma. Dozivam noćas anđele, Šerif Konjević. Novi hit, Šerif Konjević. Dozivam noćas anđele.

Novo iz produkcije Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Šerif Konjević.

Još jedna posebna muzička želja za našu Džuljetu Mahmutović. Šemsa Suljaković, Uzmi me majko u krilo svoje. Za našu Džuljetu Mahmutović.

muzička želja i pozdrav od naše Zurijete Mahmutović, Šemsa Suljaković. Uzmi me majko u krilo svoje.